Chabar, אתה סתם תיפגע, תבין, אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה. נו, כי למה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.